otu ya re obeku ama mi didi ara no ya didi no na ba ama wa mi re didi ara no ya akucho nya mi abe ku ama wo didi ara no yo he mama ikolo wa se ilo wa se

asida ya nyamidi aye yesu ya oba dia dia shai nyankoponi yo nyamidi adwazi na nyumi.

ni ye ne kesi. Bible say senye erade na aya ya ma Israel ka. Jesus, yada wasi. Yeshua wili. Yada wasi.

Yeti wa ya bi o. Unu kru nu mbem. Wa ya bi o. Ha. Yeah yeah yeah. Wa ya bi a. Yeti da na si fi wa ku mem. Pejama.